شكراً توما بلالا، شكراً يوسف عبد الرحمن محمد وتنقل كابين تكنيكتي. رولكا فيك منتجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركات. ترونيا رو تلاتني رو سيكارمي نفروفوين باردبريوت سيري كارمشني رئيس إن برلماني علي كولوتو تشايمي تاغا أونغاوا غوين دالا in afie wo in hukuk in dekel gine dek khassakh shun in kharijia inu suisra suisra de teline de obun khas mun suistreti or chatnanen de te ogna karol ma motoy delegation or nani achant farharine or shakarkan dawli chad tijanib inu intiqali de najakhne besifaam tarnang afrike u gaddam kun yani garkolo shikuru u garkolo shakarkan doge dawli chad tujud de tri in doge manawiyan itimaiyan manawiyan de tel in tijarine dan dawli chad to dawlu kuygine in talmi de tel ni in chat connection in 2030 de tel ni in bar du buru yot simotne res in assemblée ali kolutu chaimi ya ko janib anyen dala shakar khat irin shab cha jeng te kol romatak o ala khande u fuk de in suisse tu chat den ko ele garnen ko garnen lele o amarande amarkhni وفقني قال سلامتنا اجتماعيا ثقافيا وتجاريا نن يعني مدام كارول موتي لازم إلي شاد كيا شاد كدولة جدنا أخو آفينين كولو نقاب غرينا ووفقني نه مؤسسين جدنا قربتياغ دا تانو إلي دولة جاد تسويسرين الاقرن أخو بار كولو par simacha tichala nin talminde uto dan suisre tout dawli chatnen eli oko korbo kor nyida o garnen yani force in arnen eli okon gar kolo katarnya janib in manne man fasnen kaw riko elen katarnya janib af si hen digne afi in digne o tarbi in de in graine ne matak rik elen okon kare o katarnya dan dawli chat to suisrin de uto alakhirin de tarnya tokkangnen malama kunuma bara trin damani in bar dubur yot siri karmashne badakha badakhnen munro atnen tagnen ngal be de to une faculté des sciences de la santé humaine de telinne in afi indigné in université jama de telinne in jamenine force de onginé magistragne de telingne gadenge wafakni bat rosonen taran garkolo garnen yani taranyenen ashan dokhon doge ufuku ugarnen ke koko netigi dan tagdege garnen ke dele malamnde tu de tuinen de agat ke malamnen ministrin gray alene de telingine docteur sitak yombatina beni ele janib arnen adagande in hakumnge rigmatak utu minister konya ya konya ele shawrande taranginen ele oko man kolo oko netija shan de motan ko dal jilli de motan dala kongo gardana Hizib de telingine bat dorn de tarnya semaine africaine de telingine in vaccination in bar du bruit sur car machine malamnde de tarnya de kal waqne del ro atnenne barwa ngal hotel radisson blue barnamit kolo dele mur rosi de rosi car muy la di rosi rio nafrufune in bar du bruit sur car machine taran malama jalisi ngal television gunti ongal radio gunti achan ki yoyirngi dor de tel semaine africaine in vaccination de tel ngine jawlen de taranyen dala
indi ñaashaan digde utuna adarxanan de kolo digde oxon xibirengal kolxongati secrétaire d'état in wasaran de kaxasa xo de daptorgne wuy waqay kone mbay de ji de kanji francine yabe de tu jalsin de in malamren de ndelle délégation finé in directeur général in wasaran de kalaf kutu bununge bunune wo in dobbe Abubakar Nasir Choroma Zurqa Taga Malama inu Ashan Kutun Dobe Doge Be Dobbe de Dan Gelendeng to Bongorre Yani Kilometer Sinin Ngal Hilinti U Kurokanya Ngal Dan Gelendeng to Bongorre Boyin Wafite Lazim Yani Kolkongunen Yar Taranya Ashan Mashrunen de shirkin tarnyinin yani hadirnin oko mushkil gida u lazim nab ko bayin to dobjin dob daninye tanu wafaka mun imngnin lazim garnen ko krokany togo u dobnin yasar kharngi jamang de tri safar khani bani korninin kongon dob yasirngi mako sa so de gi sikar machanga les studio en radio tchadé radio diffusion nationale tchadienne ne nacher zen troñine in ro talatne ro sikar mui nafrofo in bar duburyo sur kar machine de ñang nacher dala ndubelem telem goy su de grax singi dom singi ronde se omonse Omar Idrissa Omar.